tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

maakte mijn eien. Zal jij nu vers verstoren? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra weldens tommelalang. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand haven die frelseren zal. Is nog jij höre stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

at jeg går med mærn han sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grønn og fin og bare min. En trofast venn som gir meg ro.

0: din egen herre med dagens første lass.
1: Toppen 30 kilometer en fin fart. Det fôr eller poteter mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke,

0: det mest til jenter, for det litt rosa på de. Fine sandaler til størrelse 34, som vi har fått av Svein Helgeland, eller mange kaller han for Svein med gullau. Og så, ja det var det, og så har vi jo en redaktør, og det vel Stein Helge Nilsen.
1: Ja.
0: Og så har vi en daglig leder, og det Morgan Lilene. Musiker og bonde og litt av hvert.
1: Ja da.
0: Ja, det var deg. Ja, har du noe mer å tilføye du? Har jeg glemt noe?
1: Ja, altså, nå skal vi jo prøve å legge ut noe spørsmål og sånn etter hvert, men da må jo altså folk ringe
0: ja.
1: Etterpå. Og da kan jeg prøve på 38, 34, 31, 90.
0: Ja, det er jo litt viktig å ha telefonnummeret.
1: Ja, det er jo det.
0: Selv om sikkert mange kan det, men. Men skal vi se, skal vi legge ut noen spørsmål og sånn?
1: Det kan vi.
0: Vil du hive ut noe først? Ja, det kan du godt.
1: Hva heter fornøyelseparken som ligger i sentrum av København? På dansk heter det kartofle. Hva heter det på norsk? Legoland har en egen liten verden hvor du kan prøve deg som ninja. Hva heter denne verden? Og hvilke farver er det i det danske flagget?
0: Ja, det var en lett grei blanding av alt. Da har jeg de vanlige tingene mine. Det ord i ord. Det sjø og ski. Sjø og ski. Flekk og het. Flekk og het. Ris og fløte. Ris og fløte. Snø og skap. Snø og skap. Nå tror jeg Pelle holder på med en telefon. Vi har fått inn en allerede, har vi det?
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, Hans Sigurd. Jeg pleier jo som regel å åpne nye.
0: Ja, det gjør du. Hallo, Hans Sigurd Egeland.
2: Hei, hei. Jeg tenkte på Tivoli i København, må det være, tenker jeg.
1: Ja da, det har du rett i.
2: Derfor alle har en fin uke, og så får dere kose dere fra A til Å.
0: I like måte, og takk for du ringte.
2: Ja, ok da. Ha det fint.
0: Ha det. Ha det. Det var det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei. Og hvem prater med?
3: Det er Jonny Bratteberg.
0: Og hallo, Jonny.
3: Hei, sann.
0: Du er hjemme igjen?
3: Nå er jeg hjemme igjen. Du ble ikke stoppet av noe ting.
0: Ingenting. Nei, det var bra.
3: Så, men du vil ha svar på det kartofla.
1: Ja. Hvor er det?
3: Det er jo poteter.
1: Ja, visst.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er godt. Potet er godt.
3: Å, ja.
0: Det må vi ha.
3: Det er at visst må vi ha det.
0: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo da.
0: Ja.
3: Da vil jeg hilse til dere.
0: Takk.
3: Dere alle på radioen. Og så vil jeg hilse til Judith og John i Flekkefjord. Og ellers, alle kjente, ønsker dere en fin dag.
0: I like måte, det er jo så flott vær, så vi kan bare kose oss.
3: Ja, i dag blir det flott.
0: Ja. Ok, så får du hilse hvis ikke hun ringer inn.
3: Hun kommer nok til å ringe, tenker jeg.
0: Ja, det gjør hun nok. Ok, Jonny, ha det.
3: Ha det.
0: Det var Jonny Brattebø.
1: Ja.
0: Skal vi se, så nå ser jeg Pelle holde på med en telefon til, så får vi bare se om det noen som vil prate med oss.
1: Ja.
0: Kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo. Hallo.
4: Åja, god formiddag, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hei, hei.
0: God formiddag, Øyvind Nikolaisen.
4: Ja. Skal vi se, det var det danske flagget.
1: Ja.
4: Blått, hvitt og rødt. Blått på dansk, det er bare på norsk.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå lurte du meg. Ja, det er kjempebra. Da gikk du i boksen.
4: Ja. Det er greit.
1: Er det kommet noe nedbør i...
4: Nei, det er ingenting.
1: Nei.
4: Så nå har vi sånn fin brun plen.
1: Ja.
0: Ja, den blir sånn nå, vet du.
4: Ja.
1: Det jo...
4: Men det er jo loftregn nå i slutten av uka, så...
1: Ja. Jeg så jeg hadde en køretur Og,

0: oppover en dal her, og det var jo mest ikke vann I elver.
1: Nei.
0: Du kan ta god tørskodd over elver.
1: Ja, ja vel.
0: Så, nei, det må komme noe regn skikkelig snart.
1: Da må det.
2: Ja, tror det kommer ut I uka.
1: Ja.
2: Da får du hilse.
1: Da må dere bare ha en fors, det skal jeg og sitte og høre på.
2: Ja, ja.
1: Så derfor har jeg fortsatt en fin sending, og så sier jeg bare hilse til alle kjente, og ønsker deg en fin dag I solskinnet.
2: Ja, ja. Ja, takk for det, og I like mål til deg, og takk for du ringte.
1: Ha det.
2: Ha det, ja. Det var Eivind Nikolaisen, ja. Skal vi...
0: Jeg må legge ut noe her.
2: Ja, det må du, for du har fått svar på alle, det ingen som har svart på mine.
0: Jo, de kommer nok. Hvilke to hav møtes ved Skagens gren? Hvilket eventyr ikke skrevet av den folkekjære forfatteren H.C. Andersen? Den lille havfrue, prinsessen på arten, eller Hans og Grete? Mellom hvilke to danske øyer finner man sunnet Storebælt? Plasser disse byene fra nord til sør, København, Randers, Aalborg og Odense.
2: Ja, da fikk du lagt ut noen. Og ja. Nå har vi en telefon igjen. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, det var Reidun Sand.
2: Reidun Sand, ja. God dag, god dag.
3: God dag, god dag. Vi må jo få noe svar på dine også.
2: Kan vi se. Ja. Ja
3: flekkfri og frihet.
2: Ja, helt riktig.
3: Ja, det godt.
2: Ja, den tog du ganske kjapt.
3: Ja da, det mesteparten av de.
2: Ja.
3: Mm. Men det jo bare I gang, ikke det?
2: Jo, det det, for det bare en time, vet du, og da går det nok så fort unna.
3: Ja, ja men ja. Det godt.
2: Fint det, takk skal du ha for du ringte.
3: Da hilser dere på radioen, er det særlig kjent.
2: Takk for det.
0: Takk.
3: Ja.
2: Ha det, og takk for du ringte.
0: Hallo.
4: Åja, hallo. Hei, det Gerd Kåfjord her.
2: Hei, Gerd. Gerd Kåfjord.
4: Ja, nå skal vi se. Nå vil jeg svare på et ord I midten, tror jeg.
2: Det tror jeg nok du gjør.
4: Du har fått svar på ett.
2: Ja.
4: Skal vi se, du hadde snø og skap. Var det ikke det?
2: Jo, snø og skap, ja. Ja.
4: Ja, men da sier jeg snømann og mannskap.
2: Helt riktig, vet du.
4: Det var det du hadde.
2: Ja, da. Det var det jeg hadde.
4: Ja, men det jo bra.
2: Mm. Jeg hadde bare det, jeg vet ikke om det noe flere heller. Men det var det I hvert fall.
4: Ikke heller, det sumte det flere alternativer.
2: Ja, da visste jeg det. Ja.
4: Mm. Nå var jo det samme, så det var greit.
2: Ja, da havna du rett I boksen, Gerd.
4: Det så flott. Da må dere bare ha en fin dag videre.
2: Takk for det. Og du også.
4: Ha det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nå var det meg som fikk svar på et par.
0: Ja.
2: Ja, skal vi ta noe musikk? Skal vi se, da tar vi altså en sang som heter Rain or Shine med Drew og Ella Holcomb. Mm-hmm.

0: Ja, var ikke den fin?
1: Den var fin, ja.
0: Ja, vi må ha litt sånn amerikansk eller engelsk innimellom også.
1: Ja, ja.
0: Det må vi ha lov til.
1: Litt men, forskjellig.
0: Ja, det er veldig greit. Ja. Oi, nå fikk jeg hosteanfall. Skal vi se, jeg har, ja, jeg kan kanskje ta et par av disse ord i ordene mine igjen. Jeg fikk svar på to i sted.
1: Ja.
0: Da er det sjø og si, sjø og si. Så er det ris og fløte, ris og fløte. Og så er det sjø og tann, sjø og tann.
1: Ja. Sitter og kikker på denne her lista,
0: ja.
1: Kom-lista.
0: Ja.
1: Og da er det jo hver dag, nesten hver dag, sånn quiz,
0: ja.
1: Som vi har nå.
0: Mm. Fra 11 til 12.
1: Ja. Og da i morgen er det det, og onsdag, og torsdag, så er det rett og slett Nilsens Café. Stein Helge Nilsen.
0: Ja.
1: Og fredag så regner jeg jo med at Maja dukker opp her.
0: Ja, det tror jeg nok hun gjør.
1: 20-30 til ja, lister.
0: Mm.
1: Og på fredag kvelden, da kommer jo altså Linda og Erik, Jan-Erik, med sending fra 9 til 12.
0: Mm. Det er det.
1: Så da er det jo bare å ringe 38 34 31 90, så kommer dere inn til oss.
0: Det er riktig. Så hvis de vil være med og vinne et par søde små sandaler, størrelse 34, det er ikke akkurat for voksne da, men.
1: Nei.
0: Nei, men jeg tror det er litt sånn jente siden det er litt rosa på de.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det så det, da kan de vinne det i dag. Og nå har vi fått en telefon.
1: Hallo.
2: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
0: Hallo, ja. Hilde og Tesaker.
2: Ja, det var disse ordene i midten.
0: Kom igjen, du.
2: Ja, du hadde ris. Riskrem ja. Og kremfløte.
0: Er det så riktig som det kan bli? Du bommer som regel aldri på disse, du.
2: Nei, det vet jeg ikke, men det er jo veldig lett, disse her.
0: Ja, noen av de er det. Så da, vi kan ikke ha så vanskelig, vet du.
2: Nei, da kan jeg ikke si det. Grubler hele kveld,
0: nei,
2: hele
0: kan,
2: dagen.
0: Kan du ikke det? Vi har jo bare en time på oss.
2: Det er så sant.
0: Altså. Ja, så da har
2: man... Han, det er jo nydelig i dag.
0: Ja, det er så skjønt at det kan ikke bli bedre.
2: Nei.
0: Vi må bare nyde dagen, må bare la støvsuger og støvfille og alt være. Og bare være i sola i dag.
2: Ja, men da må dere ha en god dag allihop, og dere som hører på... Og dere som er på radioen.
0: Takk for det, og i like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillusen.
0: Hallo, Aud Meberg Stillusen.
3: Ja. Det var den der ris og fløde.
0: Hun sa det akkurat nå.
3: Kremfløde.
0: Jeg fikk akkurat svar på det.
3: Og sier du det? Ja, men det hørte ikke jeg, for jeg sa det i telefonen. Også.
0: Ja, nei, jeg fikk akkurat svar.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, men da er ikke noe å gjøre med det. Jeg trenger ikke svare på noe, for jeg kan jo bare si at dere må ha en fin dag.
0: Ja, men du blir med i trekninga, sier vi allikevel. Det er jo mandag da.
3: Ja, men, ja, jeg vet det, men jeg trenger ikke det, vet du. For jeg har ikke noen som...
0: Å, ja, sånn, ja. Ja, ja, det er sant. Ja, ja, men da ser vi. Men takk for du ringte uansett.
3: Ja, ja da.
0: Så må du ha en kjempefin dag i den fine været i dag.
3: Ja, visst må vi det allihop.
0: Ja. Greit det.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Skal vi ha noen musikk?
0: Ja, skal vi ta, skal vi se. Gluntan, hvor skapet skal stå. Okay.

0: Ja, det var gluntende.
1: Ja.
0: Må passe det, så ikke den rødder vekk alt. Ja, finner ikke igjen noen ting.
1: Ja, det kan være litt tungt.
0: Kan det?
1: Ja. Men jeg tror vi kan si hallo.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo. Hei, Øyvind. Hallo. Øyvind Løvås. Ja. Ja, hei. Oh.
2: Hei du. Ja, hei dere.
0: Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
2: Jeg husker ikke alle spørsmålene som du har lest opp, så hvis du kan repetere noen.
1: To. Det var meg du mente.
0: Toren sikkert, ja. Han vil ikke ha mine.
2: Nei.
0: Okay.
2: Ikke noe.
1: Vil.
2: Oi. Ja, kom igjen.
1: Ja. Hvilke to hav møtes ved Skagens gren? Og hvilket eventyr er ikke skrevet av den folkekjære forfatteren H.C. Andersen, den lille havfrø, prinsessen på erten, eller Hans og Grete? Og hvilke to danske øyer finner man Sunde Storebælt?
2: Ja, men første du hadde,
1: ja.
2: Var det to hav som møtes?
1: Ja.
2: Jeg holder på å si Skagerrak og Kattegatt og Hundegatt og...
1: Ja, ja, ja, noe sånn. Helt kjempebra. Du gikk rett i boksen, Øyvind.
2: Ja.
1: Det var ikke verst.
2: Ja, vel, jeg holder på å si hermetikkboksen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Jeg må hilse til dere i radioen og til Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Hans Sigurd og disse her og... Torivali på Møy, ja. Ja. Treler, ja. Og dere.
0: Takk, takk.
1: Takk.
2: Jeg kan ikke huske alle.
0: Neida, det skal noe til.
2: Alle kjente og ukjente, og alle lytter, og alle de jeg pleier å hilse til. Jeg må jo hilse til Ingrid Aslaug der borte i Lyngdal, og Rune og, de, og kaffegjengen der borte. Mm. Og de på senter, ja. Torivali, og de, ja.
0: Ja.
2: Jeg har ikke lapp som jeg skriver, jeg skal huske alle disse navnene.
0: Nei, men du har sagt det meste, tror jeg, Øyvind.
1: Ja. Ja. Men skal vi ta en hilsen til hun der, Ranvei? For gøy.
2: Ja, hilsen til Ranvei, vi kan gjøre det. Ja. Jeg kommer og pleier å høre, men i tilfelle.
1: Ja, ja, i tilfelle hun ja, hører på, så.
2: Ja, du har jo litt kontakt med Ranvei, har du ikke det?
1: Ja, jeg har det.
2: Jeg har jo det av og til, men vi må minne på det at du må høre.
1: Ja.
2: Skru på radioen hver mandag formiddag og høre på dere to.
1: Ja, det skal vi prøve.
2: Det skulle se jo. Hvis ikke så får du ris.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Og her skinner sola, gjør han det i Lyngdal.
0: Å, ja da. Det er så fint som det kan bli.
2: Ja.
0: Kjempefint.
1: For å håpe det høller seg til dyrsko,
0: ja. Ja, det spørs.
2: Dyrsko, ja. Når tid blir det? Første helgen i september?
0: Ja.
1: Det er ikke så lenge til.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jo da.
2: Ja, skal du hjem i båsen og hente kyrene og ta de med til Lyngdal, Toren? Og...
0: Toren?
1: Ja, ja, det var det.
0: Spørs om hun har så mye kyr.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har så mange kyr og, eller kalve. Eller.
2: Jeg var sikker på at du satt på en krakk og...
1: og melker?
2: Nei.
1: Ja. Jeg tror aldri jeg har gjort det.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.
2: Nei vel, men den er grei. Vi sier bare takk for i dag på gjensyn, så følger vi med.
0: Ja, i like måte.
1: Ja,
0: ha det. Ha det godt. Takk for du ringte, Øyvind.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Ja, hallo, Toril Kalleberg.
3: Hallo. Svarte han til det spørsmålet som... Det var et spørsmål dere hadde om...
1: Skagen.
3: Ja, svarte han på det spørsmålet?
1: Ja, det gjorde han.
3: Var det grenen?
1: Det var Kattegatt og Skagerrak.
3: Åja, jeg tror det var grenen der. Ok, ja, men da må jeg ha det ansett.
1: Ja, mellom hvilke to danske byer finner man Sunde Storebælt?
3: Ja, det er jeg ikke noe god på.
1: Nei. Hvilket eventyr er ikke skrevet av den folkekjære forfatteren H.C. Andersen? Er det Den lille havfrue, Prinsessen på erten eller Hans og Grete?
3: Var det Kåre Fredsen ikke var skrevet av han?
1: Ja.
3: Ja, hva er det første?
1: Den lille havfrue.
3: Ja, men det er den da.
1: Ja. Skal vi se. Dronning Margrethe av Danmark var frem til 1944 prinsesse av hvilket land? Annet land enn Danmark.
3: Det var ikke Danmark.
1: Nei. For et annet land som på en måte hører vel til Danmark.
3: Det er... Hva sa du i 19...
1: I 1944.
3: Ja, det var det du sa.
1: Før 1944, så var hun prinsesse av et annet land også.
3: Et europeisk land, må det jo være.
1: Ja.
3: Det er
1: jo en stor øy.
3: Var det Grønland?
1: Nei, den andre øya. Ja.
3: Det er ikke, jeg står helt stille her.
1: Ja, men du er jo på lista, så det, du blir, du har jo sjanse til å bli trukket ut.
3: Og ja, hva er det var som ble rett?
1: Det var Island.
3: Og ja, Island, jeg kan ikke på at jeg hørte til Danmark i gang.
1: Jo, det gjør jo.
3: Det
1: ble
3: jo ikke
1: rett
3: nest fra
1: Grønland. Nei, det gjorde du ikke, men
0: vi hiver det opp i boksen allikevel, Toril.
3: Det er flott, ja. Tusen takk.
0: Jo, og takk for at du ringte.
3: Ja, ha det.
0: Ha det.
3: Og takk for at du ringte.
0: Oi.
1: Ja.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Er jeg inne?
1: Det er du.
0: Kan du skru ned radioen litt?
4: Ja, jeg skru ned den. Ja, men
0: og var det navnet?
4: Hun var jo dronning over Grønland.
1: Ja,
0: var det navnet ditt, hva?
4: Det er Liv Greta Visser.
0: Greta Visser, ja.
4: Yes, jo.
0: Sånn, da skal jeg...
4: Men da var den rett.
1: Hæ?
4: Også... Den var rett, den svarer Grønland.
1: Nei, det var det ikke.
4: Nei vel?
1: Nei.
4: Har du noe annet lett til meg da?
1: Skal vi se? Vet du å kose dyret til Karsten? Til Karsten i Karsten og Petra heter.
4: Det var ikke lett. Hva skal jeg si? En bamse, kanskje?
1: Ja, nei.
4: Nei, men da gir hun.
1: Ok, vet... hos hvilket fergeselskap kan man treffe på den danseglade Kapten Kidd?
4: Jeg har ikke snøring, jeg gir opp.
1: Ja, men vil du hilse til noen da?
4: Nei, men det er greit. Jeg bare skal ligge på, du har fin da.
0: Ja. Like måte, takk for du ringte.
4: Ha det godt, ha det.
0: Ha det. Jeg lurer på om jeg skal...
1: Ja, skal du legge ut
0: noe? Ja, jeg har bare to igjen her forløpig. Skal vi se, jeg har sjø og ski. Sjø og ski. Og sjø og tann, sjø og tann. Og så har jeg bløt og stykke, bygge og major, bygge og major.
1: Ja, da må vi ha noen musikk, tror jeg.
0: Ja, da tar vi Ausekaren med Ausedansen. Ja.

0: Ja, det var Ausekarene det, med Ausedansen. Kanskje ja. Det noen som har tatt seg en sving om mens vi har hørt på den. Tror
1: det
0: du?
1: Godt mulig.
0: Vi vet jo ikke.
1: Nei.
0: Vi får høre.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, dette Toril Bjørkeli.
0: Hei. Hei, Toril Bjørkeli.
2: Du hadde ute spørsmål om H.C. Andersen, det han ikke har skrevet. Du, det Askeladden som er og de gode hjelperne. Jeg googler det i hvert fall, det kommer i hvert fall det frem.
1: Ja, ja, ja, ja, visst er det det. Kjempebra.
2: Er det riktig?
1: Ja.
2: Ja, men det var jo bra. Så da kom jeg i boksen da.
1: Det gjorde
0: Havner du i boksen sammen med de andre?
2: Ja, kanskje jeg kommer opp igjen nå.
0: Det kan gå til, vi vet jo aldri. Vi
2: ja,
0: vet
2: nei,
0: jo ikke.
2: Det er mange som ringer, så det er så greit.
0: Da. Nei, men det var fint du ringte i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, jeg må hilse som møte dere i studio.
0: Takk for det.
2: Anne Kari og Torun og Pelle.
0: Mm-hmm.
2: Og som hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
2: Så må du ha en kjempefin dag.
0: I like måte til det.
2: Takk for det.
0: Og takk for du ringte. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, hallo. Det har vi en til.
1: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
0: Hei. Er det Edith? Hallo. Karin ja. Jakobsen?
3: Det stemmer.
1: Ja.
3: Jeg skulle svare på Karsten og Peter.
0: Ja.
1: Ja.
3: Det er løvungen.
1: Ja, visst. Ja, visst er det det. Kjempebra. Oh.
0: Da havner du også i boksen.
1: Ja.
3: Ja. Og så vil jeg hilse så mye til alle dere på radioen.
0: Takk, takk.
3: Og så til Judith og Jonny Fekkefjord. Og Maja. Ja, og så alle kjente og ukjente.
0: Ja, da har du ikke glemt noen, vet du.
3: Nei. Og så ønsker dere en riktig god dag videre, alle sammen.
0: I like måte, og takk for det. Ha det godt.
1: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, det var Edith.
1: Ja. Det var det.
0: Mm. Skal vi ta en sang til, eller skal vi? Ja,
1: ja det kan vi.
0: Da var det en som du har funnet til oss, du Torun, som...
1: Country.
0: Ja, Reba McEntire og Ring, Ring.
1: Ja.

0: Ja.
1: Det var kjempefin sang.
0: Ja, var det ikke det? Don Williams og Emmylou Harris, to kjempegode countryartister. Ja. Don Williams død da, men hun lever enda. Hun vel snart 80 år, tror jeg.
1: Ok.
0: If I Needed You heter han.
1: Ja.
0: Men nå har vi et par telefoner med oss.
1: Ja. Hallo.
2: Hei, det var Tove Kalleberg.
1: Ja, hei du.
2: Canberra, det hovedstaden i Australia.
1: Ja. Det helt sikkert. Ja.
0: Toril Kalleberg, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, men du havner rett i boksen.
0: Du ringte jo en gang før, men da svarte du feil. Men nå har du svart riktig.
2: Ja.
0: Ja, så det var greit.
1: Ja, kjempefint.
0: Takk skal du ha. Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja, står på vent.
0: Hva navnet ditt?
3: Jeg har kommet inn nå.
0: Ja?
3: Ja, det var Judith Kvelland i fra Flekkefjord.
0: Judith Kvelland, ja. Hallo.
3: Ja, hei. Du, skal du høre her. Du hadde altså bløt og bare stikke eller stykke?
0: Stykke.
3: Det var stykke, ja. Da tenkte jeg på bløtkake og kakestykke.
0: Helt riktig, det du.
3: Ok. Det er mange ganger sånn at når du skal skrive det ned her, så går det litt fort når du sier det.
0: Ja, det er jo det. Ja, men du fikk i hvert fall helt riktig.
3: Ja, men det var flott.
0: Ja, ja. Kjempefint.
3: Da vil jeg bare hilse til noen få til
0: Vær så god.
3: Ligeland, til Edith og Jonny. Og takk for hilsen henne. Så vil jeg hilse til Reiden og Arvid Sand. Og ellers alle kjente, nå kommer ikke på flere. Men så dere på radio.
0: Takk for det. Ja, takk. Og takk for du ringte.
3: Ja, og Ingrid og Asle går viktig som jeg hilser til.
0: Ja.
3: Ja, de kommer på onsdag.
0: De kommer på onsdag, ja.
3: Ja, og i morgen kommer Birgit, og er det noe hver dag?
0: Ja, det er der.
3: Ja. Det er kjempegreit.
0: Ja. Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja.
0: Ja, da fikk vi et par til. Nå er det 8 minutter igjen.
1: Ja.
0: Så nå er det bare å ringe hvis det er noen som vil prøve seg.
1: Mm.
0: For de siste minutterne vi har igjen.
1: Det må de.
0: Ja.
1: Og så er det jo bare å høre på radioen. Ja, nesten hver dag.
0: Ja, det er jo noe hver dag.
1: Flinke folk som er på radioen.
0: Ja. Og så er det vel Morgan også som har sending som heter Kaffekoppen eller noe.
1: Ja.
0: Og det er vel ifra klokka, jeg husker ikke.
1: Husker du det ikke?
0: Nei, du kan se det kanskje.
1: Ja, det begynner klokka 8. Og varer til 10.
0: 8 til 10, ja, det er Morgan.
1: Ja.
0: Mm, det er verdt å høre på det også.
1: To timer.
0: Ja.
1: Det er veldig fin musikk.
0: Ja, han har mye fin musikk. Mm. Det har han. Skal vi se, men jeg vet ikke om det er noe vits å legge ut noe mye mer spørsmål nå, er det det?
1: Nei, jeg tror vi tar en sang.
0: Da kan vi synge litt. Ja, vi synger. Skal vi synge, Toren?
1: Nei, vi overlader det til de som
0: kan. Ja, vi det. Men da kan vi altså ta en med Olav Stedje som heter En nordmann sin drøm.
1: Ja.

0: Ja. Da har vi altså foretatt en trekning.
1: Ja.
0: Det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og det var en dame som vant.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Veldig greit.
0: Mm. Og hun hette så mye som Reidun Sand.
1: Ja, så hun må ringe.
0: Hun må ringe når sendingen er over.
1: Ja.
0: Så vi får greie på om hun kan komme og hente de her i radioen.
1: Ja.
0: Om hun har hørt at hun har vunnet.
1: Mm.
0: Så det, da kan vi bare si takk for i dag.
1: Ja.
0: Kan vi ikke det?
1: Jo, takk hverandre.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja, takk Pelle.
0: Ja.
1: Og så må alle lytter ha en kjempefin dag.
0: Det må de.
1: Nyde høstvær.
0: Ja, Indian summer.
1: Ja.
0: Ikke med noe støvsuging og vasking i dag. Ja.
1: Ja.
0: Også den siste sangen vi tar, det med Skandinavia, med En slant til trikken hjem.
1: Ja, kjempefint.
0: Takk for i dag.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijne je, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hørte,

Hvor er du? Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe

Ja, det jo at han tenker på oss. Og neste sang Kurt og Roland. Jeg har hørt om en stat over modden. Jeg har hørt om en stat over skyen. Det oversatt til norsk. Men det jo sånn at det fantastisk at den sangen har jeg fulgt med I lenge før jeg ble en kristen, fulgte den sangen med meg. For jeg synes at det gir noe, det berørte meg, og jeg håper virkelig at du og meg, at den sangen berører deg. For det har en alvor samtidig som det trygt å være der, som Kurt og Roland synger. Jeg har hørt om en stat og om Olden. Og der ikke smerte, der det vonde ikke lenger der. Men selvsagt, vi ønsker jo å være her nede så lenge vi kan. Vi holder fast I strikken, gjør vi ikke? Og det jo sånn vi lagt. Livet så verdifullt. Det gitt oss, og vi skal ta vare på det. Og, men nå skal vi I hvert fall høre Kurt og Roland, som synger sangen, som glad I, og sikkert du Jeg har hørt en stat over Molden.